0: Tudi frajer. Ne menjaj postaje. Vedno poslušaj. Frajer Radio.
1: Dramatičen začetek dirke.